0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 我们现在就去找那个人，等他回来，我们就把他抓回来。
1: 先生，算了算了，小的原因不是泰山，您慢走。
2: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。大河松俊。この老いぼれ。さあ、座れ。突然の襲撃が好きだな。 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。
3: 吉野君、陸軍省と

0: 参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。
1: よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
0: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の蒋機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
0: そうとは思えん。
1: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を蒋機関に護送する。
0: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ？
0: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことか。いいだろう、手厚くして歓迎するぞ。

0: なぜ君らを呼んだかわかるか。
1: 何なりと申しつけよ。
0: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
2: はい、はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大賀教授。
1: 誰だ。
2: 渡辺正義。
0: 大賀教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は

0: 通知しろ。全域封鎖。しらみつぶしに探せ。
1: はい。はい、
2: 敵が。あそこまで狡猾とは、
3: クソ。
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイガ、あざ笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
2: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。
0: 不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡就是公共租界了。
2: 你是说去租界？
0: 有问题吗？
1: 没问题。
3: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？
0: 用刀杀人敢吗？
2: 有什么不敢的。
4: 報告中佐、敵の痕跡ありません。
5: 報告します、敵の痕跡はありません。報告します、敵の痕跡はありません。
6: バカが、奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ、分かってるのか。
7: はい、
6: 捜索範囲を広めるんだ。
5: 報告です、57号警備兵によると、
6: はい、突撃隊の奴らだ。
7: ついてこい。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。ここまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能。

0: 周会长，你的部下怎么就轻易的被束手就擒了呢？哎呀，将军有所不知啊，凭他们的身手，租界内那几个警探哪是他们的对手啊？但是他们因为身份特殊，怕暴露，所以就放弃了反抗。哦，原来是这么个情况。我和约瑟呢已经交涉过了，他也承认了是个误会。不过据他说，我的人现在在将军的手上。
1: 不知道将军允不允许我把人带走啊？哦，是这样。周会长，と言いますと、もし間違っていなければ、ワンウェンウェンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。すぐに憲兵隊集め。
2: そこよ徹底調査します。遅い。だがまだ機会はあるぞ。ご教授ください。
1: 読みが正しければ我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りは全て我らの主営です。
1: 我らの無線は
2: 解読される可能性はないのか。共産党にそんなことが。ふん。どんな敵も甘く見るな。将軍、どうすればいいでしょうか。これこそが機会だ。ワンウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
3: 有情况。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。